na tele na niene o ma jasi nga nu e ka tonga troki apone ka ti ni tplonge ki ka ti e fona makeni bebi en pera jasi nga yo ka ye niende nga pera yo alleluia alleluia meli me me ngle andi ki ngle nge mana go fange andi ku ki fange ki ngerbani ki ngerman ki denage alleluia alleluia pia un cacao.